e twanachi abraboni twane ma enu ye kwa urade anim se de wo mame widoi ana se okunani kwa onyame difo ho no ye de nda ya ba wosofo peni ni ho ya ba wosofo pon wo Jesus Christ of Nazareth se urade hu ye mabo yasem nie temi maye yasem nie buayen yasem nie jien e free ye how ene ya mani mu ene ya tete ene nieme bia erade ye komu a ya yutumu se ade ne etwa ye chima erade kasa erade kasa erade kasa erade kasa na jien e free ye how ene ya mani mu so what I say enti ye bebompa ye so enti mamen hwe adwumu yi so na me monfa mawo so na fi ye monpa ye right. Nafi, your mom pie. Right? Okay. TV, mommy.

0: Ewurati Ewurati na yo Ewurati na yo
1: Oh Oh Fasta Maye
0: Maye yo Ewiye me yi Ewurati na ye
1: Yes Lord
0: Na me